0: 寿司なら
1: げ、回転しててもいいっすか。
0: やだ
1: だよね、普通のとこ行こう。
0: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ
1: ガッピン、それ全部でイクラ。あ、ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
0: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
1: 今の誰？
0: 間違い電話。
1: まあいっか、いや、よくねえな。まあ

0: なあなあなあなあなあなあ、知ってる？
1: 何が？
0: いや、すっごいらしいよ、今聞いてきたんだけどね。
1: ああ、あの例のやつのことだろ。
2: は
1: あ、あれか。え、お前知ってんの？
0: いや、知ってるも何も。
1: うそ、
0: 持ってるよ。
2: ユウも持ってるよ。
0: 持ってんの？
1: うん、え、お前持ってねえのかよ。
0: いやいや、持ってないよ。
2: かわいそう。
0: かわいそうとか言われてもさ、
1: あれないと困るだろ。
2: あれなきゃユウ生きていけない。
0: えああ

0: ね。
1: テレビ出るとき返さずニコニコ笑顔になってるアイドル、あの人たちってちょっとさ、
0: え、お前違うの？
1: だよね。
2: 夜中の TV 雑誌ビデオで脱ぐ AV ギャル、赤あいつらちょっと尋常じゃないし、
1: でも時々見てるくせに、
2: だよね。
0: お前もじゃん、ビアチ
1: だよね。
0: あ、俺金髪にしちゃったんだ。
1: でも顔は日本人のままじゃん。
0: だよね。
3: 携帯持って使ってんじゃねえや。
1: でも本当はすっごい欲しいんですよ。
0: だよね。
4: なあなあ、佐々木って24だよな。
5: え、25だよ。